su cango na ya. E bien en di na. Wa. Namba. De njamu na kwana esu kape. Ya bien en di mwese. Tona. Funda yo no bubi. Funda etilanga bubi nyulanje.

miso mongo suso kana beso tumutu tomo ukate beso kana beso mongele mongo na mama mabendi beso kana beso mbate bane beso kana beso.